Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: to go.
1: Caliente.
0: Stavo gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Jedno radio show na DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
1: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
1: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
0: Caliente. Става горещо.

повтаряте. Не би битка и непознати. Клаксонът е само при опасност. Ladies and gents,

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronome. Caffè.
1: Ароматно.
0: Горещо.
1: Възбуждащо.
2: Магазини за кафе. Калина.
1: Събуди ли се вече?

0: подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
1: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
2: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Добро утро! Слушате Метроном!
1: Ако си пил, не карай колата! Моля те!
2: Up.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
5: Магазини за кафе Калина.
4: Събудили се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: застрахователните компании. Кантикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кантикс Ауто.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
5: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, за лъжи на качествена почивка през нощта, търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

Yes. Fair play! Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май-лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
4: Окей.
3: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Окей.
5: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница, Плаза, Бари Динър.
3: Плаза, Плаза.
4: Окей, окей.
6: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
7: Климастил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Климастил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.

0: metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Caliente. Stavo gurešto.
1: Caliente. Caliente. Jedno radio show na DJ Pedro. Gutejrie studio i radio metronom.
2: Caliente. Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
3: Caliente in the mix.
2: Ще бъде горещо.
1: Caliente. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
0: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании, КМ Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34, КМ Хикс Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Yeah, you should take it off.
1: Метроном.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пини, Питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, агли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бар-Единър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бар-Единър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бар-Единър.
1: Плаза.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: Май дъждът няма да ни се размине.
1: Май-май и май улците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
0: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: За силен старт на деня, за ужина, качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕТ.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay.
4: Ще говорим за спорт.

0: Black Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio i Radio Metronom.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото МС.
0: The Master.
2: DJ.
1: Метроном.
3: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Е, как е? Нещо ново?
6: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи.
6: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
6: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво! Там сме!
7: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
3: 66-66.
4: Отивам на работа.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
3: 66-66.
4: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
3: Класик такси, винаги на време.
5: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
6: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
2: Чули? Климатици Мар 5. Новият хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook комплекс Бохеми.
9: Хотел Бохеми.

0: Автомобилните компании Кантикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе 34. Кантикс Ауто. Бар и Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бар и Динър. Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бар и Динър. Плаза.
1: РЕАБ Хасково. Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
2: Повтарям.
1: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
2: Повтарям.
1: Пелети срещу Технополис. РЕАБ Хасково.
3: 0888-311-319.
4: Метроном. Black Label.

0: Ramazzotti, the master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
2: Metronome FM, thank you. Live serie double double, triple double mix, and triple troubles. Radio station Metronomic FM, Каско, Хюстън, Южна България. За разлика от Хюстън, Тексас, където те първа

Ти си гостите отвъд океана, които се завърнаха. Посланника, американския посланник от българското посолство, Стефан Ванчев. Фамилията, наследниците и West Side, западния квартал, Войводски. Action, Street Life, Legends, After and After, Black Label is

водиш една от посланниците, генерация Хали-Гали. Стефан Ванчев, първа категория, посланник, амбасадор, Black Амбасадор.

0: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
1: ヘッベンガ。
2: DJ Ice。По случай годишната.
1: Hit me.
2: Фамилия Кайм Хикс.
1: Hit me.
2: И фамилия Бош Карлайф.
1: Yeah. Hit me.
2: Френски посланници.
1: Yeah. Give me some new.
2: По-късно немски посланници.
1: Give me some new shit. Yeah.
2: От екипа. Альтернатива за Германия.
1: Missy be putting it down. I'm the
2: high. Поканиха ми зелят.
1: Y'all can stop me now. Listen to me now.
2: С концерт на беженския лагер.

Ice Police. Нещо като испанската Гвардия Сивил е екипа на Доналд Джей Тръмп, Мар-а-Лаго, Айс, отдела за борба с тероризма. Hush your mouth, silence when I spit it out.

DJI's KM Hicks'ın. Vanchef, Black Ambassador. D-Flow, Mars Boy.

0: 1, 2, 3, 4. Mastering Director Volkanov. Темата е Good Ideas. Идеите на бъдещето. Необятна изкуствен интелект. Ще му липсва само изкуствения и естествения. Хаско Хюстън, Южна България, с Black Label. 29 години After After Life.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: Годишнина за Big Mama. Пчелата майка Мизи Елиот. Третата златна плоча. След She's a Bitch. Мисси Елиот Слайд. Close.

Няма такива битове вече от годините. Old school. The best generation. Old school измисли бас буферите.

Това беше рожение на Мизиелет и компания. Включваме се с екипа. Онлайн, интернет медии. Тони Радева, специалната колежка и пратеничка на екипа. Eminem Show. След рекламния блок, годишина и за Eminem. Първото бяло момче допуснато. Guess is back. Познай кой се връща. Eminem Show. За Тони Радева, екипа.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
6: Май, дъждът няма да ни се размине.
7: Май. И май луците ни са за смяна.
8: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
7: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
8: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
7: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
8: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
7: Калео Руф.
8: Здрав покрив, суха къща.
2: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
9: Класик такси, добър ден.
10: 66-66.
11: Където и да отивам.
10: 66-66.
11: И е важно да стигна на време.
10: 66-66.
11: Много ясно. Викам си Класик такси.
10: 66-66. Класик такси. Винаги на време.

0: платени кенджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. KMHX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KMHX Auto.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОД. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
0: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
7: РЕАБ Хасково.
0: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
7: Повтарям.
0: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
7: Повтарям. Пелети срещу Технополис. РЕАБ Хасково.
0: 0888-311-319.
8: Метроном.
9: Рак Лейбъл.
0: Джото МС. The Master DJ MC. Stop joking. I'ma let you know real nice and slow. I'd be broke as a joke if I had to be your whole soul pole. Missy on the rise like the sun. If you think that I'm done, I ain't even.
10: Hey, it's Paul. I was listening to the album.

0: Втора час. Година на енергийните напитки. Както обеме, втора седмица открита е формулата за енергийни напитки без таурин, без захар, без захарин и най-важното без таурин. От Паралел 65 Швеция, гости от скандинавските страни откриха версията и новата рубрика Latitude 65. Latitude за англоговорещите 65. Паралел 65. Отгоре на Швеция, скандинавските групи. Натурални води от замръзналите летници, натурална вода се превръща в натурална напитка, енергийна за отбора Latitude 65. След София, Варна и Бургас, нови договори с Каско Хюстън, Румен Михайлов. Шамана ми напомна постоянно. Готови са флашките. За сега 5 вида енергийни напитки от Stormice, Скандинавс, скоро 10 модела. Справки Румен Михайлов и екипа към рубриката Макс Motors in the Mix. Ходини, Уодини, всички сме на енергийни напитки. Радио Метроном. Не пием алкохол, не пушим. Само на енергийни напитки. Диджей Печков също каза, отивам до Швеция. Limp Bizkit. Позиви от дежурните екипи. Забравихме момчетата на терен. Екипите на КАТ, трафик, полиция.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Сезона Sensibility. Sensibility. Откриваме в събота. DJ Craft. С екипа на Радио Метроном. Джото MC. Black Label. DJ Пешков, Педро Калиенте, DJ Крафт, събота, 26-ти.

Версиите с пиано следващия петък, а сега в събота на живо. Фен клуба на Константин Коцето. И фен клуба на Охрана на охраната. Диан Миленов, Дидо Миленов, Дидо Аркуса Миленов. Имаме никнейм, пароли. Откриваме сезон от 26-ти в рубриката Sensibility. И Коцето ще доде. Автографи от Коцето Константин и Диан Дидо Миленов към рубриката Play.

Love to love you, mama. Crime Hicks in the mix. Христо Ицо, Айса Христо. Всички работници по цехове. Автобойджийски сервизи. И Макс Моторс доставчици. Година на АТВ-та, УТВ-та, всички са на енергийни напитки. Новото откритие. Без захар, без захарин. Без таурин, най-важното. Натурални от Швеция. Скандинавските страни, специални гости отбора. За барове, клубове и фитнеси. Островите е протеинови вафли. Енергийни ни. Latitude versie 65. Новата парола. Latitude Storm 65 mix.

новите видеоклипове за ловни дружинки вече с китайски електроавтомобили. Огромна преходимост. Труднодостъпни местности за ловци, рибари, стратегически търсачи на скалисти планини. Отбор Poly Automix. Имаме участник, познал верния отговор. Наградния фонд. Автомобили с висока проходимост. Нова генерация. Китайски електроавтомобили. От тежки дизели до високо проходими. DJ. Дон Фенг за донове. M-Hero за герои. Отбор Фортинг. За ловни дружинки и ловно-рибарския съюз. Поздрави! Изтока превзема Запада. Рубриката Чайнатаун. Под небесната империя. Много американски звезди. Артисти. Ръгбисти, футболисти сменят американските автомобили с китайски електро и високо проходими. И аз ловю мама. Саундтрак към филма Era Enver, рубриката Барбари, Варвари. От офиса на Джаро, от филма Era Enver Berbera. Както е казано, много варвари, малко барбери. Junior Mafia. Минаваме към източното крайбрежие след Флорида, Мар-а-Лаго, Доналд Джей Тръмп. Годишина. Класацията Живот след смъртта. Легендите никога не умират. Notorious B.I.G.

от филма Играчите на играчите. Булеварда на залеза, Боляровско шосе, квартала на богатите, Крайм Хикс булевард. Лимузини, ванове, бусове, тирове. Вече се бойдисват и яхти за новия сезон. My baby. DJ Христо, Айса Христов. За онези, които работят

0: tell your friends to get with my
1: Cali Cali Generation One.
0: And we could be friends. Shit, we could do this every weekend.
2: That's right. Right.
1: El Durcho.
0: Is that all right with you?
1: Duran Ferim.
0: Yeah. Keep banging.
1: Rubrica de Duran Duran. Испански квартал, Ел Дурчо. От годините на Хали Гали генерация. Old school. 21. И ноши дежурства. Клуба. Такси драйвери. Таксиметрови шофьори, пилоти и навигатори. Номер 78. Поздравя колегите. От небесните таксиметрови шофьори. Ползи от колегите Sky за класиците, всички дежурни, втора смяна плюс бакшишите. B.I.G. Саундтрак към филма. Крепът на къща. Куентин Тарантино. Мартин Скорсезе. Гай Ричи. And who the fuck is this?

Каза за момичето от видеоклиповите. Отбора на Адрес. Адресът е ясен. От Флорида. Поздрави. За служителките на месеца. Вероника, Вероника. Моника, Моника. Мария, Мария. Ина, Ина. И Елица, Елица, Ели. С офиси Казабланка, Марокко, Алжир, Испания. See the picture. Видя ли картината?

Дидо Миленов, охрана на охраната. Чули какво каза копелето от Харлем, Бруклин, Бронкс. Тъч мачета, филма Берета. Само докосни мачетето, каза и виж какво стана с моята Берета.

0: за фитнес екипите, въздържателите, бодибилдери, всички са на енергийни напитки. Новата версия от Швеция и Скандинавия. 65.
1: Oh, shit!
0: Преди Хипнотайз, Биги Биги, щеше да е жив, ако беше на енергийни напитки. За барове, клубове и фитнеси. Издирваме новите дистрибутори на паралел 65 за англоговорещия Latitude 65.

Събрахме екипа от Лондон. Охрана на охраната. Подкрепата. ГДО. Съдебна охрана. Шампиони. Хаско Хюстън, Южна България. Районен съд. ГДО. С най-много натоварен график. Съдебна охрана. Екипа. Бързи, смели, срещни, оборотни. Поемат и нощни дела, охрана. Най-тежко охранявани свидетели. Защитени свидетели, свидетели под прикритие. Отбор Тянко Тянков. B.I.G.

0: Max Motors Mix Класация. До KMX Булеварда на Залеза. Боляровско шосе. С най-добър обхват. И новите цветове. Актуални теми за сервизите и автосервизите в Буите. Скандинавско синьо. Северно сияние. И серия Бордо. Включи на трета линия издирване. От колегата DJ Карбовски. Имаме ли истории и вести от Стоян Колев? Звездата на TikTok Стоян Колев. Къде е? Трети монитор.
1: Къде се намираш?
2: В Колумбия се намирам.
0: Кажи честно.
1: Къде се намираш?
2: В Колумбия се намирам.
0: А.
2: Да.
1: Добре, защото ние сме в Москва, за да знаеш.
2: Да, добре, ма вие не вярвате, нали?
1: Не, не смятам, че си могъл да летиш, просто затова се съмнявам.
2: Не, вие не смятате, ама извън Европа съм литнал.
0: То е литнало и го чакаме. Районен съд, ГДО, съдебна охрана.
1: Успя ли да избягаш?
2: Естествено, че успях да избягам.
1: Тогава как ще продължиш този бизнес, като той тук трябва да снимаш? Бургас трябва да снимаш?
2: Няма да снимам България. Вие разбирате ли, че България не е никакъв...
0: Имаме нови гривни за Хаско Хюстън, защитени свидетели. Лайв. Кой каза? Crime Higgs in the mix.

За колязови. All Philly hoes know it's Moschino. Every Gucci mix. Джакузи. Момичето от видеоклиповете. Адресът е ясен.

0: Германия. Рубриката Пицамания. Кусхафен. Христови. След рекламите. Новите германски рапове. Германските рапъри са снимани в китайски
1: автомобили.
2: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
0: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
5: Хотел Бохеми.
0: Но... Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
6: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0488-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.

0: бояджийски и тенекеджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Okay.
0: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
2: Okay.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза, Плаза.
2: Окей, окей.
3: Реабе Хасково.
4: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
5: Повтарям.
4: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
5: Повтарям.
4: Пелети срещу Технополис.
3: Реабе Хасково.
4: 0888-311-319.
6: Black Label.
7: Едно предаване на Джото МС.
0: The Master DJ MC.
8: Животом Бог ти матрия.
6: Black Label.
7: Едно предаване на Джото МС.
0: The Master DJ MC.
9: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.

Благодарение на класацията KM Hicks in the Mix. Хали Гали генерация, Generation 1, Old School. Добрия, лошия, излия, Тинки Ринки. Годишина и за Wu-Tang Brothers, оцелелите. Come on. Method Man, Red Man, RZA. Come on, Cole.

Румен Михайлов за дистрибуторите от скандинавските страни, Швеция, Паранел 65, Latitude 65, за барове, клубове и фитнеси, новите енергийни открития от 5 до 10 вида. Latitude 65 remix. Gun down, shut down. Run now from the buck sound. Touchdown. Your crew wanna punt now. Pump loud. Swimming trunks torn. Another rich bitch. Breaks like a mutt now. A rich bitch knock a mutt now. A plucked out eyebrow gal. No dog. A broad gotta be a hussy. Каза за сдружението богати кучки. Rich bitch. От Ергена 11. Щом издържахме енергия. Ергенът 1, 2, 3. Ще издържим и 13.

Slim Shady. Новите видеоклипове дори с изкуствен интелект с китайски електроавтомобили естествени. Само китайските автомобили са естествени. Огромни разпродажби, чета коментари в форумите. Очаква се скоро Тръмп да дигне митата. Затова казва, купувайте китайски електроавтомобили преди цените да станат американски високи. Method Max. Maxi Max. Rich Beach. Shaolin, китайския квартал. Отбор Поли Ауто и екипа. BBC! Turbo Black. 4 по 4 нови китайски автомобили за ловци, ловно-рибарски, висока проходимост. Издържливи, високи, с три пъти повече екстри от американските и германските. Believe this shit. Snorter, straight the camcorder. I'm too hot for TV, rap draw water. My windpipes attack. Няма такива стилове.

0: When I bust y'all, need
1: Akeeper High School.
0: Acres, knock y'all, and that's my man Jabba Jaw. The shit list ready. Who next?
1: Shaolin Monasite.
0: I'm from the underground.
1: Дори монасти от Шаолин манастира са с китайски електроавтомобили. Екологично чисти, като енергийните напитки. Справки. Румен Михайлов и екипа. Шамана гарантира. Спряла цигарите, захарта, захарина. Само енергийни напитки. От скандинавските страни. Latitude 69.

Трек към филми по Квентин Тарантино, африканските пчели убийци. Идват турбошофьорите, родени класици, през таксиметрови до тир шофьори. Damn of glory. Деня на величието.

NBA, извънземните, новите видеоклипове с АТВ-та, УТВ-та и китайски електроавтомобили. Ново поколение. DJ M-Hero за герои. DJ Don Feng за донове. Отбор. Полиалото срещу

от екипа общински служби, земеделия, фондове и отбор Некерман. Нери за най-добрите. Поздрави! Нери, рубриката Некерман. Сериала от нас за вас. Среща.

Американски извънземни спортисти сменят американските автомобили с китайски електроавтомобили. Ново поколение. Под небесната империя. Шаолин. Отбор Poly Auto Mix води по точки няколко обиколки. Казаха за лицензираните сервизи, оторизирани. Само в Хаско, Хюстън, Южен

Heligali Generation. Platinini albumi, zlatni ploči, Stereo MC. Германия, рубриката Пицца Мания, Хусхафен, Байрен Арена, Фамилия Христови, преди германските рапове. Позови сдружението на диджеите, класацията, много диджеи, малко MC-та, Stereo MC's, Jot MC, With The Legends.

0: забравяме рубриката под прикритие. Новия сезон под прикритие. Южен Ватър, Белград. И издирвани защитени свидетели. Издирваме блогъра Стоян Колев. Справка Карбовски. Имаме лицензиран поздрав. Пита къде е? В Германия. Стоян Колев. Избяга ли отново в Германия ли? Дежурния екип. Питай колегата. Стоян Колев, блогъра, къде е?
1: Къде се намираш?
2: В Колумбия се намира.
0: Кажи честно.
1: Къде се намираш?
2: В Колумбия се намира.
0: В Германия се намира.
2: Да.
1: Добре, защото ние сме в Москва, да знаеш.
2: Да, добре, но вие не вярвате, нали?
1: Не, не смятам, че си могъл да летиш, просто затова се съмнявам.
2: Не, вие не смятате, ама извън Европа съм летал.
0: Излетявам, че.
2: Вие не смятате ли, че що мога да изляза?
1: Това означава ли, че успя да избягаш? Успя ли да избягаш?
0: Втори път свали гривната.
1: Тогава как ще продължиш този бизнес, като той тук, тук трябва да снимаш? Бургас трябва да снимаш.
2: Няма да снимам.
0: Хаско Хюстън, позови за Хусхафен, Германия, Алемания, Пицамания. От дежурните оперативни момчета на терен.
3: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Вика първи.
0: От германската полиция по случай възхода на Alt

0: Problema. Rubrika Ukrana në Ukrana të bodybuilderi sparing partneri Zhoru Dobrev. Isplanema shti neku ku funkci Shufjori të lukrani të lin Ukrana në Ukrana të Zhoru Dobrev. Jo me stim ku material stoma të
1: Metronome
2: Hotel Bohemi.
0: Kaskovo, kompleks Bohemi. Hotel, motel и гръцки ресторант с уникална морска храна. Bohemi, 4 звезден бутиков, хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Hotel и ресторант Bohemi, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и фейсбук Комплекс Bohemi.
3: Hotel Bohemi.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Май, дъждът няма да ни се размине.
8: Май-май и май-лутите ни са за смяна.
7: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
8: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
7: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
8: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
7: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
8: Калео Руф.
7: Здрав покрив, суха къща.
9: Здравейте!
0: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес Адрес Хасково.
10: Адрес.
11: 66-66.
12: Отивам на работа.
11: 66-66.
12: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
11: 66-66.
12: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
11: 66-66.
12: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
11: Класик такси. Винаги на време.

0: Кубата му те компани, KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34, KMX Auto. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-4-8-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
4: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: РЕАБ Хасково. Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
8: Повтарям.
7: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
8: Повтарям.
7: Пелети срещу Технополис.
8: РЕАБ Хасково.
9: 0888-311-319.
10: Метроном.
11: Рак Мейбъл.
12: Джото МС,
13: Дамастър,
14: Диджей,
15: МС.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.

Electromixes. Класацията Електро. Братята Яшко Електро. Brothers. Предаваме на живото около Върсо шосе. Имаме ли обхват? Сателите работи ли? Ефирна връзка? Онлайн връзка? Справки? Електроспециалиста към нашия отдел? Яшко Електро Brothers. Светлини, дълги, къси, габарити. Синдрома. Утре имаме среща с новите дискове. MP3-ки, флашки. Те ще му предадат.

Black Label and Soul to Soul. Откриваме сезона. DJ Craft утре петък. Danny White. DJ Danny White е в петък. Събота 26-ти. DJ Craft. Радио Метроном FM. Екипа Радио Метроном. DJ Pedro Caliente. Джото MC. Събота 26-ти. DJ Craft. Серия. За напреднали.

нощни дежурства. Таксиметровия форум. Рубриката Ел Класико за класиците. Скай отбор от 78 номер. Димитър Митака. Най-бързо сменещия номерата. 78-ми. Поздравя дежурните. Втора смена, нощна смена, бъкшиши. Маршрутки. В Хаско Хюстън няма копърки, за разлика от София. Най-честните шофьори. Пилоти, навигатори.

Екипа на Себър. Имаме сателитна връзка. На Себър залива. Специалният пратеник. Елицо Златан, Ибра. Момчето от колежа. Познало верния резултат. Ботев. Пловдив. До Несебър.

0: рубриката Black и Yellow. Черно и жълто. Всичко е в черно и жълто. Имаме съдийска рубрика от колежа, фен клуба, момчето от колежа, съдията от колежа, а и канария от годините на канарчетата, плюс специалния фен клуб Златан Елицо Ибрахимович. DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. And ladies and gentlemen.
0: Houston's finest. Утре дамското парти ретроспекти. Събота. DJ Craft. С екипа на Радио Метроном. Black Label и DJ Pedro Calientes, Joto MC. DJ Пешков, събота 26-ти среща, DJ Craft. Откриваме сезона с ретроспекти, радиостация Metrom FM Party. It's a party girl.

и дамското парти. Събота, 26-ти, събота. След два дни... DJ, Ретроспекти, Радио Метроном, Black Label и дуета DJ Пешков Калиенте с Black Label Джото MC на живо в серията DJ Craft Party с най-много дамски компании с китайски електроавтомобили.

Стискаме палци и днес, не се бър. Жълто черните. Екипа Пловдив. Колежа. Съдийски екип. Екипа от ВАР. И отбор Колежа.

френската паралелка. Саундтрак от филма Борлеска, Молен Руш. Всички са на енергийни напитки. Не пият, не пушат. Гости от скандинавските страни, Швеция, Паралел 65, отбор Latitude 65. Откриха нови енергийни напитки, без таурин, без захар, захарин и най-важно без таурин. За фитнеси, барове, клубове,

специален ремикс, предложение от клуба на диджеите. Версия от колегата DJ Ванко Воденичаров към екипа Мастър Учители. Утре имаме среща за кафе. Специално обаждане чакаме от екипа DJ Ванко Воденичаров първи. Втори трудно се намира.

Бърлеска, Мулен Руш, Диджей Фемили. Рубриката е Пиано Бар. Следващия петък. В събота сме наживо. Диджей Ванко Воденичаров, имаш запазено место. Тази събота на диджей екипа Диджей Краф and the Family. Радио Метроном. Лил Ким. Кристина Агилера. Майя. Пинк. И момичета от Адрес. Адрес е ясен. Вероника, Вероника. Мария, Мария. Моника, Моника. Ина, Ина. И Елица, Елица. Ели. Служителки на месеца. Южна България с най-много продажби. Ново строителство. Затворени комплекси. Фул хаус. Справки. Адреса на агенцията е ясен.

Развалиха френската паралелка. Много записвани за испанска и английска. И немска. Модерна стана и немската паралелка. Възроди се след възхода и възраждането на алтернатива за Германия. Чета коментари. Безпристрастно. Политкоректно. Майя. Кристина Агилера. Молан Руж.

3 минути до рекламния блок. Шампионска лига по реклами с най-добрите рекламни лица, бизнесмени, бизнес дами, регионални лидери, оцеляващи въпреки световната финансова криза. Всеки може София, Варна и Бургас. Ела в Хасково, Хюстън, тук при нас. Най-железните в класацията. Living Legends, DJ and the Family. Пайси 8 години рубриката Living Legends.

0: Метроном.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
7: Класик такси, добър ден.
6: 66-66.
8: Където и да отивам.
6: 66-66.
8: И е важно да стигна на време.
6: 66-66.
8: Много ясно. Викам си Класик такси.
6: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
2: Но... Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
9: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
10: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook, комплекс Бохеми.
11: Хотел Бохеми.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрик. Електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
12: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
13: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Бари Динър Плаза. Хаско. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
0: Окей.
2: Специални компании. Плаза, бар и динър. Хасково център.
0: Окей.
1: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, бар и динър.
2: Плаза, плаза.
0: Окей, окей.
3: РЕАБ Хасково.
10: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
11: Повтарям.
10: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
11: Повтарям.
10: Пелети срещу Технополис.
3: РЕАБ Хасково.
14: 0888-311-319.
15: Метроном.
16: Black Label.

0: Don't stop like a dick.
1: Последни минути.
0: Hot miss when you need a fix.
1: До 8.
0: Don't cry, we take all of it.
1: Около час.
0: Style like George in the parliament.
1: Фитнес серии. Бодибилдери. Фитнес инструктори. Рубрика. Краси черния. Серия за трицепси, за бицепси. Витамини, протеини, аминокиселини. Без отцветители. Без генно модифицирани храни. И без нередовни протеинови вафли. Само натурална пауър. Краси черни и компания. Холандеца. Ръгбиста. Войводата. Никнейм пароли. И в рубриката Iron Mike Tyson, Tupac Amaro, Bodybuilder, Black Series.
2: Former undisputed heavyweight champion of the world tonight making his return to
1: the heavyweight champion of the world.
2: Undisputed heavyweight champion of the world tonight making his return to the ring and he
1: Iron Mike Tyson.
2: Ladies and gentlemen, introducing the one, the only
3: Tupac, is that Tupac, Tupac, is that Tupac, Pac,
4: get it on till I die.
1: Label of Black, Black Label, Joto MC, DJ Family, and the Legends.
5: Straight motherfucking ballin'.
1: Cali Gale, Generation.
5: Still ballin'.
1: Когато Черни работеше с терцата,

Загряваме за партито. След два дни, събота, 26-ти, DJ Craft Selection. Селектираната версия, DJ Craft дуета, Радио Метроном, DJ Пешков Калиенте и Джото MC Black Label. Събота вечер, 26-ти, лайв вечер. Компания бизнесмени, бизнес дами, регионални лидери и предимно дамско парти. За бизнес дамите с китайски електроавтомобили, ново поколение. KC Jojo. How do you feel? Любива тема на джазмените и регионалните лидери оцеляващи, въпреки световните конфликти.

Специални гости, шейхове. Гости от Дубай. Рубриката Арабски коне. Парола за шейха. Анонимно. Много шейхове, малко с арабски коне. Натурални породи. От рубриката Коне се връща. Шейха е в бара. Продължаваме. Загряваме за събота вечер. DJ Craft селекция. Дуета на Радио Метроном. Джото MC, DJ Пешков. Калиенте лайв на живо. Събота вечер. Рубриката Нощни птици, няма места.

Legiona? Legiona? Живеем в трудни години, малките не оцеляват. За рубрика големите,

rubrika regionalni lideri, biznis forumi, stilisti и стилизирани поздрави, рубриката фризори, стилисти и лицензирани курсове за новия сезон откриваме в края на септември. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Категорията дамски поздрави. Диана Андонова от филма Стилистката позвучи новите курсове с лицензирани, дипломирани. Joy Sims, Tupac Amaru Remix, удоволни клиентки и клиенти. Стилизирани ползвани казаха специално за Диана Андонова, стилната принцеса. Очакваме новите курсове с сертификат, лицензирано. За стилисти ново поколение. Естествен интелект не може да се замени при професионалните услуги и мастър-майстори стилисти.

И той плати скъпи обяди и скъпи вечери. След Рик Рос, Ар Кели, Пъв Деди, Gucci 2, You Beautiful. So I stay true to you. I think you ought to see things like the music.

Тогава сънувахме. Хали Гали генерация. Последните мухикани оцелели в прехода. След това дойдоха кристалните деца, децата на кристали. И фентаниловите, висящите на илони. Te amo. Baby, come with me.

0: Ел Коле, пътя на самурая. Не е важен край, важен е пътя. За тези, които винаги могат да го върват отново и отново. Come with me, come with me. Какво слушаме след рекламния блок? За Джулия, Тони, Тони, Джулия, Жоржета и Ванина.
1: Метроном.
2: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
8: Адрес.
9: 66-66.
10: Отивам на работа.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
9: 66-66.
10: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
9: Класик такси. Винаги на време.
11: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
12: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и 3 зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, ATV, триколки, четириколки, тротонетки. АТВ-та, електрически и бензинови, за всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
13: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
14: Окей.
0: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
14: Окей.
0: Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза.
14: Окей.
0: Ново. Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
1: РЕАБЕ Хасково.
2: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
3: Повтарям.
2: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
3: Повтарям.
2: Пелети срещу Технополис.
1: РЕАБЕ Хасково.
2: 0888-311-319.
7: Метроном.
8: Black Label.
11: Едно предаване на Джото МС.
14: The Master DJ MC.

Рубрика Домашни любимци, които успокояват топката, нервите, психосоматиката. Pets Family за новата рубрика, велика по целия свят. Pets Family, фамилия,

0: domaće ljubimci novo pokolenje, novo generacije. Естествен интелект само в истинските породи, домашни pets family любимци. Remember me.
1: Welcome to the show, ladies and gentlemen.
0: Последните теми, ladies and gentlemen. От клуба на диджеите, Джото МС, DJ Family and the Legends. Тупак Ремикс, Амаро.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Station. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: techno.
1: Радиометроном.
2: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
0: Радио.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: Часът е 23.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

La ce bun atunci să nu te bucuri.

Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.